0: Abal tezol chirishli Cristo. Renak tesh kiir sale pabal. Ak nekenao nak makwa rikin katyom kabanom natawman likolbay. Rikin panch pabankili Dios. Ak nekenao shjalal likubia, nekenao shjalal lishkebal kuk sashbeneb lak pabanel. Ak nekenao nak te kwaklik kuchik chichyotyo likamenak. O nekenao akwi nak tagulak shkail, nak tarakik atin chikunakwa sashbeneb. Nimakhi nike papa. Anak kwan chikak ekachol chistol balkim. Renak tok ik salika papa. Hokanta kapanu kwi li Dios nashkeke. Kwan kem li ak shestaw shtialal. Sheshkul li rusila li Dios. Sheshkul li santel musikik. Nike nao nak tiyal li ratin li Dios. Ak shetza kon kachin rikin li shkwankil li ak ruchichoch li tachal. Kwan li ak shetza kon rikin li rusila li Dios. Unike sektana, chirish chor. Chan chan nak tio ke. Kwichik chishke bal chirukruz, li Jesucristo li ralal, li Dios. Yo kem chishke bal, chio bek. Uchise ek, shbaneb li tenamit. Eb an ink achik naru, te tiot ek chor. Ut ink achik te shkashka ush, banak tio kem chish sektana kil li Jesucristo. Li anin na shbano li nashtie li ratin di Dios. An chan chan li chor. Naruk liya, shabih li akwim na el chiru, unak angelak relak akwinel. Li choch an osop tesim bil shban di Dios. Li aninash banu li narak di Dios, osop tesim bil shban di Dios. Aban li ani inka nash banu, re li nashtie li ratin di Dios. An chan chan li choch hones kish, utjib rupim na el chiru. Mak an okwi li choch an, Li ani inka nashbanu li narak li Dios. Sekta nam bilep shban li Dios. Utkat bil nakte oso. Esh in erman. Uzdash katye chikho ka in. Ni nao nakla esh moko ho kaneshta. Chik anakwan. Shabi chik le nalep shbanak kol bilesh. Li Dios tig chol. Nash nao charu lek angel. Li Dios nash nao nak nekera an. Nak utun ak kwi nak nekera di Dios. Ba nak sheteng a lerech ak pabaneli. Khonshil utok yokesh ak kwi chishteng ankileb anak kwan. Ink a nasach sach o di Dios. Lek angel tineke banu. Nak ak nak chekhun khun kalesh tek e ech o chishbanu kil li usilal. Chalain toh sa rosokhik le tuam. Chikhokan tek ul li tzakar lek ak kamon kil. Di tiech impil e resh ban di Dios. Ink anakaknak te kwi ba ech ol che banu ban ho neke shbanu li neke pa ban chan chal chol. Ink a neke a khunak masnim shkwankil chiru di Dios. Ho kan nak li Dios kish pats shkaba chiri bitri. Nak kish tie chi i li rosop te sinkil lak Abraham. Kish tiere.
1: Relik chikyal tat kosop te si utin ke chikyang lak wala lak ahol.
0: Hokan nak lak Abraham, nak kishkuy, roi beninkil, utink a kitit, toh retal kishkul lishmatan, kitie chi i kresh bandi Dios. Nak na ushman li huramen, na patzman shkaba hunak, li kashashnim shkwankil, re nak na cholak, ru li kial, ut narake akwi li kwechink i. Hokan nak li Dios, kishkie chi i, li matan rikin huramento. Kirashk utbal chiroe, li te echanin krenak sakaltial li tiyo chishtie bal. Utink a tishkal ru li ratin. Hokan utan nak likwi chinale ayin, ink a narush khalbal ru. Ane ayin, shbe nak li Dios kishtie chi ili matan. Ulishkap nak kishbanu li khuramen rikin an nakanaw nak li Dios ink a natik tiik. Hokan nak kawak tashakach ol la o kasik li kakolbal rikin di Dios. Nakanaw nak takhe chani li kishtie chi ike an li nak kationi. Nakationi nak takakul li khunilik tuam. An nashkesh kakwil kachol ho nak li angla nashchap li khuku chiru liha. Kawri utinka naek an sach naak. Shbanak nakapap li Jesucristo. Quan coche sum atin rikin di Dios. Di Jesucristo axco sali santif.